כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם. רדיו קול דימונה 106 FM.

0: אתם מחוברים לרדיו כל דימונה 106.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106.

Un peu plus fort, non?

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. הודעת הנשיא טראמפ על השגת הסכם לפירוק חמאס מנשקו. בכיר חמאס רזי חמד, החבר בצוות המסע ומתן של הארגון, מדגיש כי סוגיית הנשק לא תיושם בטרם ייסוג צהל מן הרצועה.
2: אנחנו נתחדף על מודוע תחזין סלאח תחת מסעוליית הלג'נה הלווטניה הפלסטיניה. ישראל לא תתדחל في هذا الموضوع.
1: בכל מקרה זה נושא פנים פלסטיני. אנחנו מדברים על כך שהנשק יימסר לידי הוועדה הלאומית הפלסטינית, שהיא ועדת הטכנוקרטים שתנהל את ענייני הרצועה. ישראל לא תהיה מעורבת בשום צורה בנושא, אמר חמד לאלג'זירה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בכיר חמאס הוסיף שסוגיית הנשק היא רק חלק ממערכת שלמה של נושאים: נסיגת ישראל מן הרצועה, כניסתה של ועדת הטכנוקרטים אליה, ולאחר מכן שיקום עזה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מפקפק בכנות כוונותיו של חמאס לממש את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה.
3: אני לא חושב שחמאס באמת מתכוון להתפרק מנשקו, ולכן בסופו של יום אני חושב שמה שיקרה ברצועה, שבסוף לא תיבה אל השלטון צבאי מקצה לקצה וכיבוש הרצועה, כי כרגע אני לא רואה בשום דרך את החמאס מתפרק מנשקו. הם אומרים הפוך למה שכתוב בהסכם, הם אומרים אנחנו לא נסכים לפירוק החמאס מנשקו עד אשר ישראל תיסוג.
1: חבר הכנסת סעדה שוחח עם אורי לוי במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. סירובה של מערכת הביטחון להכיר בחטוף אלון שימריז חלל צה"ל. לאחר שבגץ דחה את עתירתה של משפחת שימריז, ראש אגף כוח אדם לשעבר אלוף במילואים מוטי אלמוז אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון אינם ערלי לב והם חשים מחויבים לחוק. הוא קורא למקבלי ההחלטות לשוב ולבחון את עמדתם.
4: גם יהיו אירועים כאלה, 15, שהבטן כואבת, שהיד רעדה, והלב אמר, אתה מחליט לא נכון, והשכל אמר, אתה מחליט בהתאם לחוק. לוקחים את כל המקרים האלה, ואומרים לבית המשפט, נכון שפסקנו ונכון זה, אבל במחשבה לך, ובחלוף הימים הזה, אנחנו רוצים להציע הצעה חדשה, ולהגיד, רגע, רגע, לקבוע קריטריונים מחדש. זה כמובן יותר התעסקות, ויכול להיות שנצער מחדש עוד לא מעט משפחות, אבל נעשה צדק עם שתיים או שלוש משפחות, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות.
1: אלוף במילואים אלמוז אמר את הדברים ליובל אלבשן ולזאב קם.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: בתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, ממחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים, בוקר טוב מאזינות. ארבע דקות אחרי השעה 10, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, י"ז באב תשפ"ו, 31 בחודש יולי 2026. שולחן שבת כאמור עם הרב ישראל גליס, פרשת עקב. מתנאי כזה מרגיש לי, מישהו מתנה אולי. רב ישראל גליס, ברוך הבא לאופן, מה שלומך?
1: שלום, ברוך השם, בסדר, קצת משתהל, מקווה להתגבר.
0: היה עקב שלא תחנק לי.
1: תגיד, והיה... המערכת פה לא מסננת שיעולים? אנחנו... לא הגענו לרמה הזאת? תגיד.
0: יש, הנה, אתה לא רואה את הכפתור הזה? כן,
1: טוב, בוא נראה.
0: הרב ישראל גליס, מרגיש לי פה שאתה מתחיל לקרוא את הפרשה, אתה יודע, בשטחי, בפשוט, והיה עקב. ואם לא, למה זה מותנה בכלל?
1: כאילו, אתה אומר, תן לי חופשי ואני אעשה מה שאני רוצה.
0: כן, אז במילים אחרות זה לא...
1: איזה נחמד אתה, ממש נחמד. אתה יודע מה?
0: נחמד, אני שואל.
1: תראה, אתה יכול לראות את זה גם כתנאי, אתה יכול לראות את זה כהודעה. והיה עקב, כאשר נגיע...
0: בעקבות זה שאתם מקיימים...
1: זה מה שאתה אומר. והיה עקב, כשתגיעו על הזמן של העקבתא דמשיחא, עקב, אתה יודע מה זה, לעקב, לסוף הזמן.
0: כן.
1: והיה עקב, כשהגיע הזמן של העקב, של עקבתא דמשיחא, תשמעו, אתם תשמעו. אתה תראה שכולם יבואו, יחזרו לקדוש ברוך הוא, ישמעו למצוות שלו, זה הודעה. אפילו לא תנאי, מודיעים לנו, מספרים לנו, תסתכל היום. לך בחוץ, תראה, אל תסתכל על החיצוניות של כל אחד, איך הוא נראה בחיצוניות. תראה איך כל אחד, אחרי 2000 שנות גלות, כן, ואחרי כל מה שעם ישראל עבר, איך כל אחד יש בו אמונה, יש בו אהבת השם, יש בו רצון להתקדם, להוסיף משהו, לעשות עוד משהו, כל אחד.
0: בדרכו שלו.
1: כן, תראה מה זה. אז למה אתה אומר זה תנאי? התורה מודיעה לנו, בעקבתא דמשיחא, אתם תשמעו, אתם
0: תראו. זאת אומרת, בוא, אל תקרא את זה כמו שזה נשמע לך ביום יום, תקרא את זה בכוונה האמיתית שלו המדויקת.
1: אבל בואו נזרום איתך, כן, והיה כן. עקב תשמעון, זה נכון, זה בעקבו...
0: זה
1: אבל...
0: כמו שאת אומר לילד, תתנהג יפה, אני אתגמל אותך. אבל אתה
1: יודע, זה פחות תנאי, יותר מאשר, והיה בעקבות כך שאתם תשמעו, והיה עקב בעקבות זה שאתם תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כן, את המשפטים האלה וכולי, אז... ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אתה יודע כמה ברכות יש פה? נכון שעקב זה גם אם, הראשי אומר אם וכולי, אבל עקב זה גם בעקבות כך שככה אתם תעשו. ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אתה יודע איזה ברכות יש פה בפרשה? והאבך, הקדוש ברוך הוא יגלה את אהבתו אליך, וברכך והרבך. וברך פרי בטנך, ופרי אדמתך, דגנך, ותירושך, ויצריך, וכולי, אשגר אלפיך וכולי, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה, ובבהמתך, אפילו בבהמות. תקשיב איזה ברכות יש, רק בעקבות זה שתשמעו, והסיר השם ממך כל חולי, וכולי, שוב, הוא נתנם בכל שונאיך, את כל המכות האלה, אם יש לך שונאים, שזה יגיע אליהם. ואכלת את כל העמים, אשר השם אלוקיך נותן לך, כל העמים השונאים, האויבים שלך, לא תחוסן לך אליהם וכולי. תראה איזה ברכות יש פה, שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו, בעקבות כך שאנחנו נשמע. אז אתה יודע, פחות נסתכל, מה אתה עושה איתנו תנאים, אתה אבא שבשמיים, הכל מגיע לך, אנחנו נשתדל, ואתה תיתן לנו ותשפיע לנו.
0: הבנתי, ונהיה גם בן יוחד, כמו שאנחנו אוהבים לומר. כן, מאזינות ומאזינים על זאת ועוד, ותכנסו, ותעיינו בפרשה, ותחטטו, ותבדקו, ותלמדו מתוך זה, ותראו כמה טוב נהיה. הולך לפנינו בעניין הזה. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, האזנה לשידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, וכל הפרטים בדפי הפייסבוק שלנו, באינסטגרם, בכל מקום שרק אפשר, תתחברו. והנה, על פי בקשה מיוחדת, הנה זה בא. אהוב האשכונה, גיאורל מליח עם

0: באמצע דוד, אני מצאתי את הרב ישראל גליס עכשיו, ובוודאי...
1: דוד או אח?
0: לא, אתה בן יוחיד.
1: טוב.
0: תגיד לי, עוד נשוב לתחילה של הפרשה, ויש בה שם עוד.
1: כן, אנחנו דיברנו על והיה עקב תשמעון, בכל אופן, יש פה כן, כמו ש... אמרת בהתחלה, סוג של התניה, נכון?
0: לכאורה.
1: בעקבות כך שתשמעו זה כבר התניה, אבל איפה עוד כתוב המילה עקב בתורה? בדרך כלל כתוב אם, כאשר, במילים כמובן בלשון הקודש, כי תעשו כך וכך, זה כאשר תעשו כך וכך.
0: אני אפחיד אותך עכשיו עוד משהו, העקב של עשיו, אבל בסדר. זאת אומרת, מתחיל מלמטה, עולה למעלה.
1: מה זה והיה עקב, תשמעו, מה זה הלשון הזה, עקב, עקב. אז באמת רש"י בא ואומר לנו פה משהו מאוד מעניין. התורה רומזת לנו מאוד, דבר מסוים, מאוד חשוב. והיה עקב תשמעו, למה תשמעו? אנחנו נשמע למצוות שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תקשיב, יש מצווה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד גדולה, כן, אני אעשה אותה, אני אשפיע גם על אחרים לעשות. מצווה מאוד מיוחדת, מאוד גדולה, ומה עם מצווה
0: שנראה...
1: זו, ומה עם מצווה שלא נראית בעיניך מיוחדת וגדולה? מצווה קלה, פשוטה, שנראה לך משהו לא מה, לא, אתה יודע, לא משהו כל כך חשוב, זה פחות להיזהר במצווה הזאת.
0: זה רבי נוח, מה נוח לי אני עושה.
1: זה פחות להיזהר במצווה הזאת, זה פחות חשובה. בא רש"י ואומר לנו, והיה עקב תשמעון, תשמעו גם למצוות הקלות, שאדם דש בעקביו. אתה יודע מה זה דש בעקביו? דברים שאתה הולך ואתה לא שם לב אפילו שהם מתחת לרגליך, זה כאילו, זה מש, מסמל את הדברים הפשוטים שאתה לא מחשיב. אז יש כל מיני מצוות קלות כאלה, אתה יודע, שאתה חושב, נו, מה יש בזה? כאילו...
0: הרב גליס, יש מצוות קלות? כל מצווה היא מצווה. כל... אין אחת שהיא שוות ערך, אתה... כל מצווה היא מצווה.
1: וזהו, זה, מה שהתורה רוצה שאנחנו נסתכל על, זה, לא לפי ההבנה שלנו איזו מצווה היא מצווה מאוד מאוד חשובה, ואיזו מצווה היא מצווה קלה, פשוטה, פחות חשובה, מה פתאום? קודם כל, כשמלך מלכי המלכים מצווה אותי א' ומצווה אותי ב', לא משנה מה הסדר גודל של א' ומה הסדר גודל של ב', מי ציווה אותי את זה? שניהם זה ציווי של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני לא צריך להסתכל על הגודל של א' או גודל של ב', אלא על כך שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ציווה אותי את זה. ואם שניהם הגיע הציווי מאותו מקום, מאותו מלך, לשניהם יש את אותה החשיבות. אין מצווה חשובה ומצווה פשוטה. יש זאת מצוות המלך, וזאת מצוות המלך. כשאני עושה את המצווה שנראית בעיניי גדולה וחשובה, אני מקיים מה שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אמר לי וציווה אותי, וכשאני מקיים את המצווה שנראית בעיניי הכי פשוטה, אני מקיים את מה שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אמר לי וציווה אותי. מבחינת הציווי זה אותו דבר. וזה והיה עקב תשמעון, תשמעו גם למצוות הקלות, אלה שנראה כאילו אפשר להשליך אותם אפילו מתחת לעקביים תוך כדי הליכה, אתה יודע.
0: לעשות אותם by the way, מה שנקרא, בדרך.
1: כן, צריך לשמוע על המצוות האלה, אתה יודע. יש עוד מקום שכתוב את המילה עקב.
0: ובכן, איפה זה מופיע?
1: בספר בראשית, עקב אשר שבע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי,
0: כי עדיין לא היה לאברהם אבינו את כל המצוות, עדיין לא כמו שיש לנו.
1: ואף על פי כן הוא שמר את כל המצוות.
0: הכל שווה בשווה.
1: אבל מה זה עקב אשר שמע אברהם בקולי? מסברים חז"ל, אברהם את המצוות הרגיש בכל הגוף שלו. התרגש מכל מצווה ומצווה, אפילו בעקב. עד לעקב של הרגל, שזה המקום הכי התחתון, הוא חי והרגיש את המצוות. ככה צריך להרגיש את כל המצוות, אתה יודע, כשבא מלך ושאתה מאוד מאוד מתרגש ממנו, אתה כולך מתרגש. לא הראש מתרגש ולא רק הלב, גם הידיים והרגליים והעקב. כולך, כל הגוף שלך נסחף בהתרגשות. ככה אנחנו צריכים להתרגש מכל מצווה ומצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. אתה יודע, יש משהו מאוד מעניין.
0: אתה תמיד אומר המלך. לי, אתה יודע, אני יודע הכל. תזכור.
1: דוד המלך. דוד המלך, הוא, זה נשמע כאילו שהוא פחד שמה הוא מקפיד על המצוות החמורות, ואילו על המצוות הקלות, הפשוטות, הוא פחות מקפיד, והוא פחד מזה. בספר תהילים הוא אומר, עוון עקבי יסובני. כאילו, מה, אתה יודע, יסובב אותי, יקיף אותי וילווה אותי, וואי וואי, עוון עקבי. מה זה עוון עקבי? מהמצוות הקלות שאדם, שמשולות לעקב, אתה יודע, הכי נמוכות והכי זולות.
0: אבל דוד המלך כל הזמן כאילו הפחיד ואני תולד, כאילו הוריד מעצמו, לא עשה את עצמו איזשהו משהו ענק, ואני אצטרך לעשות רק את הגדולים.
1: ואף על פי כן הוא אומר, אני חושש מכך, שאולי אני נסחף אחר המצוות החשובות, החמורות, הגדולות, היקרות, ופחות מהמצוות הקלות, עוון עקבי, יסובני, זה הולך לרדוף אחריי. וזה לא מובן, מה, דוד המלך, כמו שעכשיו רמזת בשאלה שלך, הייתכן שדוד המלך הקפיד יותר על מצוות חמורות מאשר על מצוות קלות? זה לא יכול להיות. למה אני אומר שזה לא יכול להיות? כי הוא בעצמו אומר, בספר תהילים בפרק י"ט, אומר דוד המלך, גם עבדך נזהר בהם, במה?
0: במצוות הקלות,
1: גם
0: בכלל.
1: עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. שמרתי גם את המצוות שהם כמו עקב, גם אותם שמרתי. אז הוא מפחד מהמצוות הקלות או לא מפחד? או שהוא מקפיד?
0: הוא מפחד על... לא להקפיד, לא, אבל הנה, לא הוא מקפיד, התייחס אליהם.
1: אם הוא מקפיד כל כך על המצוות הקלות, אז למה הוא מפחד שמעוון עקבה יסובני?
0: הוא מזהיר את עצמו.
1: אה? אני אגיד לך, אני אגיד לך למה. הוא אומר, אני מקפיד על המצוות החמורות, אני מקפיד גם על המצוות הקלות, שאדם דש בעקבה, ואני מקפיד על כולם. רגע, רגע, רגע. נכון שאני מקפיד לקיים את כולם, אבל האם, איך זה ייתכן בכלל שיש בעיניי דרגות במצוות? יש בעיניי דרגה של מצוות חמורות ומצוות קלות, שהן כמו עקב? איך זה ייתכן, למרות שאני מקפיד עליהן? איך זה ייתכן שיש מצוות?
0: הוא גם שואל את עצמו שמה הוא חשב.
1: איך ייתכן שבכלל יש מצוות שהן בעיניי מצוות שאדם דש בעקביו קלות, ואני מקפיד עליהן? מה זאת אומרת? זה מצוות המלך, אין מצוות קלות. המלך ציווה, כולם צריכים להיות בעיניי הכי הכי חשובות שבעולם.
0: נעכל את זה קצת, נשמע מוזיקה.
1: כן, תן לנו להקל.
0: הבנתם? אין גדול, אין קטן, פשוט לקיים. מוטי שטיימיץ אומר לנו, פה כמו שמופיע קצת בפרשה, גליס, תקשיב לזה, הרב גליס. זכור ברית.
1: איזה יופי.
0: ופה הוא אומר לנו, אני אזכור את הברית.
1: הרבה זמן לא נתת לנו את השיר
0: נכון.
1: הזה.
0: נכון. ומוטי שטיינמיט מזכיר לנו יפה. שצריך גם לבקש לזכור את הברית. זכור ברית אבו.

0: שיעני למען שמחו, כאילו תושיעני למען שמחה. אה? הרב ישראל גליס, מה אתה אומר על זה? איזה עוצמה תראה, יש בזה?
1: זה רק אומר שעל כל יהודי ויהודי, בעצם, על כל יהודי ויהודי יש את שמו של הקדוש ברוך הוא.
0: הוא אומר תושיעני למען שמחה שאני אקיים.
1: שהקדוש ברוך הוא מושיע אותנו, זה כן. בעצם עושה קידוש השם גדול. מושיע את בניו. זה קידוש השם, זה למען שמו.
0: שהם יהיו פחות חלשים, יותר חזקים. ובפרשה הזו גם מזכיר לנו משה רבנו, מעלה ספקות אפשריות. כי תאמר בלבבך, בלבבך, רבים הגויים האלה ממני
1: אייך.
0: איך אוכל לא הרישם. כאילו יש לך ספק.
1: משה רבנו לא מעלה ספקות.
0: הוא מעלה את זה כדי להראות את האנושיות, את החולשה.
1: הוא מעלה ספקנות אפשרית. שמה אתם תהיו מסופקים. הוא לא מסופק.
0: הוא לא, הוא ברור לו.
1: אולי לכם יהיו שאלות.
0: אבל הוא מדבר על העם, שיש בעם חזקים, ויש אנשים שאולי...
1: אתה יודע, זה מזכיר...
0: אוהב את כולם, תקשיב.
1: זה מזכיר עוד משהו בפרשה. כן. תראה, אנחנו כל יום קוראים קריאת שמע, ואנחנו אומרים, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, איפה הם יהיו?
0: על לבבך, מה זה?
1: על לבבך.
0: נכון.
1: למה על לבבך? למה לא בתוך לבבך? איפה אנחנו רוצים שיהיו התורה והמצוות, הדברים, הציוויים של הקדוש ברוך הוא בלב שלנו? אז למה התורה אומרת על לבבך? זה מעניין. אלא מה? מסבירים, לפעמים, מה לעשות? יש כיסוי על הלב.
0: אוקיי.
1: יש כיסוי, אתה יודע, כולנו שקועים בכל הענייני העולם הזה, שגורמים לכיסוי דק על הלב, ולפעמים הכיסוי נהיה יותר רבה ויותר רבה, ולפעמים הוא השם ישמור שחור משחור, כן? כיסוי פלדה. יש לפעמים כיסוי על הלב. ואז אתה אומר, תקשיב, אני בכלל לא בקטע. יש לי כיסוי על הלב. אז מה יש לי להתעסק עם תורה או מצוות? זה לא התחום שלי. אומרת התורה, התורה והמצוות לא יכולים להיכנס לך לתוך הלב? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. תשאיר אותם על הלב, נכון?
0: על הכיסוי.
1: נכון, שיהיו למעלה.
0: יום אחד... לכאורה על הכיסוי.
1: יום אחד ייפתח הכיסוי, והם ייכנסו פנימה. לכל אחד, אין אחד שלא נפתח לו הכיסוי פעם. וכשנפתח הכיסוי צריך שיהיה משהו שייכנס, שיהיה איזה רקע, שהוא יכיר משהו.
0: אתה אומר שזה יושב על הלב, זה אפרופו מזכיר לנו את הפתגם, אין הטיפה חוצבת בסלע, אלא מכוח ההתמדה ולא מכוח הכבידה. זה נמצא על הלב, בהתמדה הזו.
1: זה אתה מדבר על התמדה, כן.
0: כן, אז בהתמדה הזו שיהיה זה יחלחל.
1: אני אומר, בן אדם אפילו שאומר, אני לא מחובר, אני לא זה, תניח תפילין, שים תפילין, לא כל יום, תניח מדי פעם. לך לאיזשהו שיעור תורה, תפתח איזשהו ספר, לך לבית כנסת, תתפלל. גם אם אתה לא מרגיש מחובר, אתה... אבל יום אחד שיפתח לך הלב, כל מה שעשית ייכנס פנימה ויעזור לך, ייתן לך כוחות, יעשיר את עולמך הרוחני, ואז יהיה לך, תוכל להתקדם הרבה הרבה יותר בקלות.
0: וזה מתחבר גם לספקנים ש... רגע, תשימו את האמונה שלכם על הלב.
1: איך אני מגיע מזה לספקנים או ספקנים, לא יודע איך אומרים. כי באמת, באחד הפסוקים ספקני. בפרשה כתוב,
0: ספק.
1: ומלתם את אורלת לבבכם.
0: אופה.
1: מה זה מלתם את אורלת לבבכם? אני יודע שברית מילה עושים לילד בגיל 8, אבל לא בלב.
0: נכון.
1: מה זה ברית מילה? זה מסירים את האורלה, את הכיסוי. התורה אומרת לנו, מה אנחנו צריכים להשתדל לעשות? ומלתם את אורלת לבבכם. להסיר את האורלה מהלב. כי יש לנו מה לעשות, יש לפעמים, הלוואי זה היה רק לפעמים, כיסוי על הלב. להשתדל באמת להסיר את הכיסוי מהלב.
0: עד כדי כך שזה עומד ברמה של אחת המצוות הבסיסיות.
1: כן.
0: מילה, הסכם, ברית.
1: אבל פה התורה אומרת לנו ברית מילה ללב. ומלתם את אורלת לבבכם, ואז מה יהיה? ועורפכם לא תקשו עוד. מה זה ועורפכם לא תקשו עוד? אתה יודע, לפעמים יש אנשים שהם קשי עורף. אומרים להם, והם נגד, והם נגד. תסירו את כיסוי הלב, מה יקרה? הרי בתוך הלב יש לכל יהודי טוב. בתוך הלב יש לכל יהודי אמונה. התורה אומרת לנו, אתם לא צריכים לייצר אמונה, אתם רק צריכים להסיר את הכיסוי. ומלתם את אורלת לבבכם. להסיר את הכיסוי. ברגע שתסירו את הכיסוי, את כל, אתה יודע, השטויות ששקעתם בהם, שהם מכסים על האמת שיש לכם בלב, האמת שלכם תצעק מעצמה, ואז עורפכם לא תקשו עוד, אתם לא תהיו כשעורף כבר באופן אוטומטי. אבל איך אני מגיע פה לספקנות? אז יש מי שמסביר את זה ככה, לא תקשו עוד, לא יהיו לכם יותר קושיות, לא תהיו ספקנים, לא תשאלו אם, אבל, ולמה, ומדוע, ובטוח, אתה בטוח, לא יהיה לכם שאלות. כי כשיש אמונה, אין שאלות. ויש לכל אחד את האמונה הזאת בלב. מסירים את הכיסוי, האמונה צועקת, ואין שאלות. לא
0: אתה רואה עוד פעם, משה רבנו, מטיב, אתה יודע, גם עם הספקנים, הוא הולך לקראתם. רגע, רגע, רגע.
1: הוא מגלה להם, יש לכם את זה
0: הוא
1: בפנים.
0: הוא לא מגנה אותם, הוא לא מפלה אותם. ממש, תראה איזה יופי. לוקח אותם לקו זכות. מה זה אומר? כולנו, אחד כאחד, ניקח כל מי שסובב אותנו רק לקו זכות. מודה אני לפניך, בתפילה, אומר לנו גילי אלם. בסוף השיר הזה שימו לב לכל, לילד, הילדה, שמה ישראל, שיר מדהים.

0: איזה כיף לשמוע מה שנקרא את הקינדר, את הילדים. מה אתה אומר על זה? הקול של הילד, של ילדים, הוא כל כך עוצמתי, אתה שומע אותה, מודה,
1: אתה קולט אותו מבין הקולות של המבוגרים, אה?
0: זה הקטע, שהוא מעפיל מעל כולם, כי יש שם טוב וטוהר, ועדיין אין מעטפת ואורלה שנוצרת עם הזמן. הרב ישראל גלי, זה לא רק לקיים מצוות ולעשות, זה גם לשלב נפש ורוח ועשייה. יש פה כמה דברים.
1: זה יפה, תדע בפוש, לשלב נפש ורוח בעשייה, שאתה יודע שבעשייה שלך יש גם רוח, רוחניות. לא הכל בא מהעשייה הגשמית, אלא מהברכה של הקדוש ברוך הוא. זה השילוב. איפה אנחנו רואים את זה גם בפרשה, אתה יודע? בפרשה כתוב, קודם כל, אתה יודע, אני רוצה להזכיר, דיברנו מקודם...
0: מה אתה רוצה להזכיר?
1: מקודם דיברנו שכשיש לך דברים על הלב, נו, שכשמתגלה מה שיש לך בתוך הלב, אין שאלות, נכון?
0: כן.
1: זה מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. אשרי העם...
0: שככה לא.
1: שככה לא. אין לנו שאלות, ככה, וזהו.
0: למה ככה? ועוד יותר מזה.
1: אשרי העם שהשם אלוקיו, נכון. ולמה? יאמרו הגויים. ככה כתוב, נכון? למה אמרו הגויים? אשרי העם שככה לא. אבל עכשיו בקשר למה שרצינו לדבר, בפרשה, הפרשה מזכירה את המן, מן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במדבר.
0: עוד פעם, את המזון, רק תעשו את האוכל, שהוא היה בטעם כזה ואחר, ולא צריך לקטוף יותר מדי.
1: כן, נכון. אז התורה אומרת, ויענך וירעיבך במדבר, פתאום אין לך מה לאכול, ויאכילך את המן, אשר לא ידעת. ולא ידעו נבותיך, מאיפה הגיע הדבר הזה, לחם מהשמיים, אתה מכיר כזה דבר? הקדוש ברוך הוא נתן לנו לאכול מן. אבל בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במדבר לאכול מן, לחם מהשמיים, זה לא היה רק פתרון של בעיה במדבר, מה הם יאכלו. בזה הקדוש ברוך הוא נטע בנו את האמונה ואת הידיעה, כמו שממשיך הפסוק, למען הודיעך. הקדוש ברוך הוא רצה להודיע לנו, ושנדע את זה, ושנזכור את זה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם.
0: רגע, תעצור, תסביר.
1: אז זהו, כשאתה אוכל לחם...
0: לחם זה שורש של קיום, של מלכות, של מה שלא
1: אתה אוכל לחם,
0: אתה אומר, לא רק על הלחם...
1: אז מי נותן לי את החיים, הלחם הזה? הגרעיני חיטה האלה, הם אלה נותנים לי את החיים. תודה לכם, אתם האלוקים שלי. מה, עליכם והוא נותן לי את החיים? כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הכל זה רק מוצא פי השם. גם עליכם הוא בא ממוצא פי השם. יש בו חיות אלוקית שנותנת את האפשרות ללחם להחיות את הגוף האדם. הרי תבין, יש פה משהו לא מובן. יש הרי דרגות בבריאה, נכון? מה הדרגה הכי נמוכה? דומם, אין בו שום חיות, שום כלום. מעל הדומם יש את הצומח, שיש בו צמיחה. האבן לא צומחת, הצומח, כן, העצים, זה. מעל הצומח יש את החי, שהם גם כן יכולים להלך ולהשמיע קולות ולתקשר, סוג של תקשור. מעל החי יש את המדבר, שזה האדם שיש לו גם שכל ובחירה וכו', שהוא גם כן יכול...
0: השאלה אם הוא עושה בחירה טובה או לא.
1: שהוא יכול בחוכמתו להתגבר על הבעלי חיים שעוצמתיים ממנו, כן, שחזקים ממנו. אז זה ארבעה דרגות. תחשוב שהמדבר זה הדרגה הכי גבוהה, כן? איך ייתכן שהלחם, שזה הדרגה כמעט הכי נמוכה, זה מהצומח, נותן חיים למדבר שהוא הדרגה הכי גבוהה? בדרך כלל, הגבוה נותן לנמוך. החזק עוזר לחלש. איך יכול להיות שהלחם נותן לי חיים?
0: לא, החלש עוזר לך. כי אם לא החלש, לא היית מקיים את המצוות של הצדקה, של החסד והצדקה.
1: התורת החסידות מסבירה. החזק עוזר לחלש. איך יכול להיות שהלחם נותן לי חיים?
0: לא, החלש עוזר לך. כי אם לא החלש, לא היית מקיים את המצוות של הצדקה, של החסד והצדקה.
1: התורת החסידות

0: נוריד לכם לחם מהשמיים, מכל מקום אפשר. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו חיים מכל מקום. אז המטרה היא כדי לדעת, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, הכל מגיע מלמעלה. וכדי להמשיך
1: את... אתם, יש לי הרגשה שהמן זה סוג של שקדי מרק. זה טעם שנשאר לך.
0: וכדי להמחיש את מה שדיברנו עכשיו, אחרי שתיתן לנו את השיר היפה, שאני רואה שאתה מתכונן כבר עם האצבעות על הקלידים,
1: אל תתקרב אליו, הוא...
0: אז אני אספר לך סיפור יפה.
1: אז אתה מבין? אמן זה סוג של שקדי מרק, כאילו אף אחד לא יודע מה זה ואיך זה, אבל זוכרים את זה, וזוכרים את הטעם ואת הצבע.
0: כן, זה כנראה אתה אוהב שקדי מרק, כי אני הייתי משווה את זה אולי לגפילטה פיש.
1: אני באמת הייתי רוצה לדעת ממה היה בנוי, כי הוא הזין את האנשים, והיה בו את כל המרכיבים.
0: איך תדע ממה הוא בנוי? ירד משמיים.
1: בדיוק, איך תדע מה זה? הבנתי, יעקב שווקי בא לומר לנו משהו מעניין. שהחיינו, והקימנו, והגיענו לכל זמן וזמן. יעקב שווקי.

0: יעקב שווקי, שהחיינו, באמת על כל דבר חדש צריך, וטוב לומר כך. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, בטרם נמשיך, רק נזכיר זמן כניסת שבת על פי העיר דימונה, תבורך ותיקון, ואני לא יודע איך אומרים עוד, בשעה 7:15, צאת השבת בשעה 8:15. הנה אנחנו קצת מתקצרים עם הזמנים. בין הזמנים. ככה אם נדמה, יצאו לחופשה, אפרופו עד בו אחר ראש חודש אלול, ו...
1: צריך לדעת שאין חופשה מלימודי התורה. אין חופשה,
0: לא מקיום ולא שום... לא, לתת מרגוע לבור...
1: הם מגיעים הביתה קצת לעזור בבית, וצריך ללמוד גם כן. מה זאת אומרת?
0: ולקיים. אין פטור מכלום.
1: כן, בוודאי.
0: אז זהו, אולי שאתם לא הולכים, תיקחו אתכם את הערכה, כי אי אפשר בלי המכשירי קשר האלה.
1: אתה יודע, מקודם כשדיברנו...
0: לא אהבת את המילה מכשירי קשר. אתה מתקשר.
1: זה כן, אתה מתקשר

0: הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה קשור אל הקדוש ברוך הוא.
1: תעשה איתו בדיקת קשר כל בוקר.
0: בכל אופן, מקודם הבלעתי כמה מילים, ולא שמת לב אפילו, כי אם היית שם לב, היית מיד עוצר ומקשה. ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. הקדוש ברוך הוא הרעיב אותנו כביכול, והאכיל אותנו את המן במדבר. מה זה הרעיב אותנו?
1: תראה, לא קפצתי, כי זה תמיד יש פה את ה... את ה... את הדינמיקה הזאת, רגע, רגע, לא מאמינים, שנייה, אז הנה, אתם אוכלים, רגע,
0: כן, זה, אז מה, יש מה פה פירוש, כל מה הזמן. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא הרעיב אותנו? האמת היא שחזל אומרים...
1: שמה?
0: שגם כשהם אכלו את המן, כן, במדבר, המן היה סוג של מאכל, קוראים לזה מאכל רעבון, לא יודע למה המילה הזאת רעבון, מאכל של רעב. שאתה אוכל ואתה לא לגמרי נהיה סביע.
1: אבל זה רק להחזיק את, את הגוף.
0: למה זה? אתה יודע למה זה?
1: אין לי מושג.
0: אני אגיד לך. תראה, נגיד אתה בא ונותנים לך לאכול צלחת מלאה בדברים שאתה מאוד אוהב, כן? תדמיין, מה, איזה צלחת אתה אוהב ככה?
1: מה שלא יהיה.
0: מה, אתה אוהב הכל אותו דבר? אתה אוהב איזה בשר, אתה אוהב אותו חצי מבושל, אתה אוהב אותו רך, ממש שומני, לידו איזה תוספות,
1: גליס,
0: נגיד פירם, רוטב, כל מיני דברים.
1: דגים לעוף הרבה יותר בריא, אוקיי. הלאה, בוא נתקדם.
0: אז אתה תאר לך עצמך כזאת טובה. צלחת, ואתה בא, רואה את הצלחת, יושב ואוכל, עד שאתה נהיה סביע. אבל תאר לעצמך שאתה רעב, אתה נכנס לחדר, נותנים לך את אותה צלחת, רק מה דבר אחד עושים, שמים לך כיסוי על העיניים. כיסו לעיניים, אומרים לך, הנה, כך, פה בדיוק הצלחת, והיא נמצאת פה, יש לך מזלג, תתחיל לאכול, אתה יכול לאכול, אבל בלי לראות את האוכל. תגיד לי, אתה תהיה שבע מכזאת אכילה? אינו דומה מי שרואה מה שהוא אוכל למי שלא רואה מה שהוא אוכל. אתה פחות נהיה שבע מזה. למרות שאתה אוכל את אותו הדבר, אבל אתה לא רואה מה שאתה אוכל, אתה פחות נהיה שבע. ככה גם המן, מצד אחד, כמו שאמרת מקודם, במן הם יכלו לטעום את כל הטעמים. רצו לאכול בשר, הרגישו את הטעם בבשר. רצו לאכול חביתה, הרגישו את החביתה בבשר. רצו דג, לא משנה אם זה סלמון או מושט או זה, הרגישו את אותו טעם במן. אבל כשהם מסתכלים על המן, הם לא רואים לא בשר ולא חביתה ולא מושט ולא סלמון. בעצם הם חושבים לאכול משהו, אבל הם לא רואים את מה שהם אוכלים. ולכן, זה סוג של רעבון. זה סיבה של רעב. כאילו, לא, אתה לא מסופק לגמרי. יש עוד סיבה למה הוא נקרא מאכל רעבון, אתה יודע למה? וואו, זה לא נעים, ממש
1: הנה,
0: לא נעים.
1: הנה, כותב לנו, ברשותך, כותב לנו המנהל, מאיר אברהם, מאכל של רעבון זה מאכל כשאתה רעב ואוכל, וכל מה שהמוח יחשוב עליו זה יהיה טעמו. זאת אומרת, מאיר אומר לנו,
0: כן,
1: מה
0: מאיר.
1: שאתה חושב, עכשיו אתה חושב על...
0: מאיר תלמיד חכם, הוא יודע, כן.
1: הוא יותר מזה.
0: אבל...
1: וזה מדויק גם מבחינת
0: זה
1: החשיבה.
0: זה נכון, זה בפשטות. אתה רעב ואתה אוכל, למה שאתה רעב אתה אוכל. אבל יש גם משהו שהוא משאיר אותך רעב, למה? כי אתה לא רואה את מה שאתה רוצה לאכול. ויש עוד סיבה למה הוא נקרא מאכל רעבון. אתה יודע למה?
1: אז זה לא כבר להתחיל להשתלט על התאוות.
0: אני אגיד לך מה עוד סיבה. כתוב שהמן, איפה הוא היה יורד? איפה הוא היה יורד? האנשים ש...
1: בשדה.
0: אז היינו צריכים ללכת רחוק כדי
1: ללקק,
0: להביא אותו?
1: כן.
0: זה תלוי, תלוי. הצדיקים היו פותחים את הדלת, היה להם ליד הבית, ליד הדלת. הבינונים היו צריכים קצת ללכת, אתה יודע, על הרחוב.
1: להתאמץ.
0: והרשעים היו צריכים לצאת רחוק לשדה ללקט אותו.
1: אז מה, יש פה גם אומרת, את הצד של הדרגה
0: אני
1: שלך?
0: אני אגיד לך, זאת אומרת, במן היו רואים מי צדיק, מי ככה ככה ומי השם ישמור, כן? עכשיו, תאר לעצמך בן אדם שמשחק אותה צדיק, וכולם חושבים שהוא הצדיק של השכונה.
1: הוא בכל זאת מדדה 2 קילומטר. פתאום הוא פותח
0: את הדלת, והוא מגלה שהמן 2 קילומטר ממנו. עכשיו הוא יתחיל ללכת רחוק להביא את המן, כולם ידעו שהוא לא צדיק, לא נעים. אז הוא נשאר בבית, ואז הוא נשאר רעב. אתה מבין למה זה מאכל של רעבון? זה לא נעים. בקיצור, טוב, זה אולי קצת
1: על הצע. אתה יודע מה, זה כמעט מזכיר לי, זה השמעון שלנו, הוא צמחוני, אז הוא, יש לו סייטן, ויש לו... משהו כזה שהוא חסר טעם ומוסיף עליו.
0: אבל דבר אחד זה בטוח, שהמן מזכיר לנו, כמו שאמרנו מקודם, שלחם מהשמיים. גם הלחם שבא מהארץ זה מהשמיים. הכל מוצא פי השם, הכל ברכה מהקדוש ברוך הוא. וזה, אמרתי שאני אספר לך סיפור, כן?
1: אם אתה לא חייב, אז...
0: אני מסתכל על השעון, אני אומר, סיפור לקראת סוף...
1: ספר, ספר, זה השעון שלי כאן.
0: לקראת סוף התוכנית, לסיים באיזה סיפור, אולי נספיק עוד משהו אחרי זה, לא יודע, נראה. אבל בכל אופן, הגיע פעם יהודי, אתה יודע מה, יש שני דברים אפילו. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ראה פעם יהודי רץ, רץ. אתה זוכר שסיפרנו את זה בתוכנית? שואל אותו, יהודי, לאיפה אתה רץ? לאיפה אתה רץ? הוא אומר לו, פרנוסה, פרנוסה, מה השאלה שלך? אני רץ, אתה יודע, בגלל שאני שקוע בעניינים של עבודה, של הפרנסה. אומר לו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, פרנוסה, אתה רודף אחרי הפרנסה? מי אמר לך שהיא מקדימה ואתה רץ אחריה? אולי בכלל מאחורה ואתה בורח ממנה. הכל מהקדוש ברוך הוא, תחשוב טוב לפני זה.
1: אני צריך לדעת אבל, אם יש לך גם איזה רבי מקזבלנקה, זה יהיה
0: אבל
1: טוב.
0: אבל היה... ברדיצ'ב זה לא היה במרוקו?
1: לא.
0: היה פעם יהודי, באמת, מסכן, שעשה את כל מאמציו לעבוד, להביא פרנסה הביתה, היה לו מקצוע, אבל אתה יודע, לפעמים יש לך מקצוע ואין ביקוש פתאום, אתה סנדלר ופתאום לא יודע למה, איך שאתה נהיית סנדלר, כל הנעליים לא צריכות תיקון, אתה מבין? או, איך שאתה נהיה נגר, אף אחד לא צריך לו ארון ולא מיטות ולא זה. ומסכן, הוא הגיע למצב של פת לחם, אין לו מה לאכול. יום אחד הוא מגיע לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואומר לו, רבי, אני מבקש, אני רוצה דין תורה. כן, הוא אומר לו, דין תורה אני רוצה. הוא ככה הרגיש, כל כך ישב לו על הלב. הוא אומר לו, רבי לוי יצחק, אומר לו, דין תורה עם מי? הוא אומר לו, עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה דין תורה עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה היית עושה? דין תורה עם הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, מי יכול לדון אותו?
1: רגע, אני רוצה להבין למה הוא מבקש את זה, כי
0: אין מסו פנים, יש פה יהודי, ואני מה שהוא אומר אני עושה, לא יודע, עוצמות היו לו. התעטף בתלית, הוא אומר, בסדר, הביא עוד שני דיינים, ואומרים, הנה, אנחנו פה בדין, יש פה יהודי שמבקש דין תורה, אפשר להגיד לו ללכת הביתה. אומר לו, בבקשה, תגיד מה הטענות שלך. אומר אותו יהודי, רבי, אני... לומד תורה, אני מקיים מצוות, אני מתפלל, ואני משתדל גם לעבוד. בכל אופן, אני עני ואביון. הבית שלי ריק. מילא, אני סובל, סובל, אבל יש לי בת שאני צריך לחתן, ואין לי מאיפה לחתן אותה. מה אני אעשה? היא כבר בוגרת, ומה אני אעשה? מה, זה לא, הדין הוא לא איתי, שהקדוש ברוך הוא צריך לספק לי כל צורכי החתונה שלה? בשיא התמימות הוא בא ואומר את זה. זה פשוט מרגש. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, אתה אבא, אתה צריך לתת לי, אני ילד שלך. אתה צריך לספק לי את כל צורכי החתונה. הוא אומר, רבי, זה לא נכון? בדין תורה, תגיד לי. רבי לוי יצחק, היה מדהים. הוא פונה לדיינים, נכון שהוא צודק? אומרים לו, כן. אז הוא אומר, בוא נכתוב לו, אומר לדיינים, בוא נכתוב לו את פסק הדין. הרי כשיושבים לדין תורה, צריך לכתוב את פסק הדין, גם בבית המשפט מוצאים פסק, כותבים אותו, נכון? הם ישבו וכתבו שהקדוש ברוך הוא מחויב לתת לו את כל הוצאות החתונה, וחתמו על זה, ונתנו לו את הפסק. קיבל את הפסק ביד, היהודי הרגיש שמחה עצומה, הוא יודע, אם יש לו פסק ביד של דין תורה, של הצדיק והדיינים, בטוח הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יקיים פסק של דין תורה, יוצא שמח עם הפסק דין הזה, עכשיו הוא בטוח שהוא יגיעו אליו, עכשיו פתאום יעמדו בתור בסנדלריה 1,000 אנשים, והוא טיק טק יעשה את כל הכסף ויוכל לחתן את הבת שלו. אבל כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, וגם לא על הסנדלריה, ברכה משמיים, איך שהוא יוצא, מגיע רוח חזקה, מעיפה לו את הנייר. ולאיפה הוא מעיפה את הנייר? לתוך קרקרה שבדיוק יש שם איזה שר גדול של נוסע. הוא מחזיק, אמרים את הנייר, והיהודי רץ, אומר, תביא לי, תביא לי, יש לו פה פסק, עם הקדוש ברוך הוא, תביא לי, סליחה. הוא רואה כמה יהודי רוצה את הנייר הזה, הוא שואל אותו, מה כתוב פה? לא, תביא לי, אני לא יכול להגיד. הוא מתבייש להגיד לו מה כתוב פה, כי זה בעברית, והוא לא יכול להגיד לו מה כתוב פה. תגיד לי מה כתוב פה, והוא לא אומר לו. אז הוא ביקש ממישהו שמתרגם, הוא אומר, אני בודק את זה. היה לו מישהו שידע לתרגם את לשון הקודש, את העברית, לשפה שלו, לפולנית. הוא מתרגם לו, והוא רואה מה כתוב שם. הוא מאוד מצוחן בעיניו הדברים, שבית הדין של היהודים, הרבנים פסקו שהקדוש ברוך הוא חייב לתת לו את כל צורכי החתונה. והוא ראה את העובדה הפלאית הזאת, שהנייר התגלגל לידיים שלו דווקא. הוא אומר, זה עוד מהשמיים. איך אמרנו? לא על הסנדלריה לבדה יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. הוא הבין שהוא צריך להיות השליח, ונתן לו את כל צורכי החתונה. אז מאיפה מגיע צורכי החתונה? מהסנדלריה? מאיפה מגיע הברכה? מהלחם, מהאדמה, או מהקדוש ברוך הוא? הכל מהקדוש ברוך הוא.
1: עכשיו אתה רוצה שאני אגיד משהו?
0: אני רוצה שתשמיע משהו.
1: לא, אני רוצה, הנה, להשמיע לך. חיים ישראל ואומר משהו מאוד, לכאורה נראה פשוט, אבל לא, השגחה עליונה.

0: המוזיקה תתנגן ברקע, ואנחנו אומרים השגחה עליונה, זה לא רק לומר אלא גם להבין וללכת עם זה ככל שרק אפשר. פרשת עקב מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש ממש מגיעים לתום, הגענו תום השעה הנוכחית. רב ישראל גליס, תודה, כן. תודה שהקדשת מזמנך והיית איתנו.
1: תודה לך,
0: מרסי. והיה עקב.
1: אני מגלה לך שיום שישי הבא אני כנראה לא יהיה כאן לתוכנית.
0: יהיו יחד איתנו כאן אנשים, יהיה מישהו מתאים, נסגור את זה. תודה, תודה, אנחנו נאחל לך ברכה והצלחה בכל מה שאתה עושה. תודה שהקדשת מזמנך והיית יחד איתנו, שתהיה לך שבת נפלאה, טובה. ובכלל, בין הזמנים כזה ממלא. עליכם השלום. תודה שבחרתם להיות יחד איתי. מאזינות ומאזינים, אני רוצה לחזור ולומר, זמן כניסת שבת בשעה 7:15, צאת השבת בשעה 8:15, לספר לכם עוד לגבי לוח השידורים של רדיו כל דימונה במהלך כל השבוע. בוקר טוב דימונה, כל יום עם דוד ביטון מהשעה 9, ומיד אחרי זה חגיגה ים תיכונית. יום שלישי בין השורות עם מאיר אברהם ביטון, שבה גם מארח כותבים, יוצרים על כל התהליכים, גם רעיונות טלפון וגם אירוח חי באופן. המגזין של ליאור זק כל יום חמישי מהשעה 1, ואז מסע בזמן, סוף שבוע עם שולחן שבת של רב ישראל גליס, אימה לטינית עם עבדכם הנאמן. שבת שלום, תהיו ברוכים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 11. האיומים והפגיעה במערכת חדשות 12. בית משפט השלום בתל אביב התיר לפרסם את שמו של החשוד במעשה, אברהם חדי. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי מעצרו של חדי הוארך בארבעה ימים. רצח עמר קרען בכסייפה הלילה. המשטרה עצרה שני חשודים תושבי הפזורה הבדואית, אחד בשנות ה-20 לחייו והאחר בשנות ה-30. כמו כן נתפס כלי הרכב ששימש על פי החשד את הרוצחים. חקירה ראשונה העלתה כי המניע לרצח הוא סכסוך בין שני פלגים מאותה משפחה. המשטרה תבקש מבית משפט השלום בבאר שבע להאריך את מעצרם של שני החשודים. הודעת הנשיא טראמפ על השגת הסכם לפירוק חמאס מנשקו. בכיר חמאס, רזי חמד, החבר בצוות המסע ומתן של הארגון, מדגיש כי סוגיית הנשק לא תיושם בטרם ייסוג צהל מן הרצועה.
2: אנחנו נתחדף על מודוע תחסין סלח תחת מסעוליית הלג'נה הלווטניה הפלסטיניה. ישראל לא תתדחל في هذا الموضوع.
1: בכל מקרה זה נושא פנים פלסטיני, אנחנו מדברים על כך שהנשק יימסר לידי הוועדה הלאומית הפלסטינית שהיא ועדת הטכנוקרטים שתנהל את ענייני הרצועה. ישראל לא תהיה מעורבת בשום צורה בנושא, אמר חמד לאלג'זירה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בכיר חמאס הוסיף שסוגיית הנשק היא רק חלק ממערכת שלמה של נושאים, נסיגת ישראל מן הרצועה, כניסתה של ועדת הטכנוקרטים אליה ולאחר מכן שיקום עזה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, העיתון הלבנוני על אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, מדווח כי נשיא טורקיה ארדואן יעץ לעמיתו מלבנון עאון שלא להיחפז להגיע להסכם עם ישראל. בדיווח צוין כי ארדואן טען בפגישתו עם עאון בטורקיה אמש שישראל אינה מעוניינת בשלום. את הידיעה העביר כשבנו עומר שחר. משבר ההגירה אל המובלעת הספרדית סאוטה בצפון אפריקה. לפחות 18 בני אדם טבעו למוות כשניסו כמו אלפים רבים להגיע בשחייה אל חופי המובלעת. משרד הפנים הספרדי מעריך שביממה האחרונה נכנסו לעיר כ-49,000 מסתננים. גל ההגירה החל בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בספרד השבוע שלפיה אין להחזיר מיד מהגרים שהסתננו לספרד דרך הים. המשבר גרם לכך שממשל את איטליה שוקלת להשעות את הסכם שנגן עם ספרד, הסכם המאפשר מעבר חופשי של אזרחים בין מדינות האיחוד האירופי. ראש ממשלת ספרד סנצ'ס צפוי לבקר היום במובלעת סאוטה, ואת הידיעה העבירו כתבנו איתמר וישנקו וכשבנו יחזקאל קורנברג.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: רגע, רגע.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה אחת. פלסטיני ניסה לחטוף את נשקו של רכז הביטחון בהתנחלות מצד שבגוש עציון, אך האיש הצליח לירות ברגלו של התוקף ולמנוע פיגוע. דובר צהל מוסר כי רכז הביטחון יצא אל השטח בעקבות דיווח שקבוצת פלסטינים השליחה אבנים אל רועה צאן ישראלי, תושב אחת החוות באזור גוש עציון. קודם לכן היה עימות בין פלסטינים לקבוצת ישראלים שבאו הבוקר אל פאתי העיר שכם. פלסטינים יידו אבנים לעברם, ואחד הישראלים ירה באוויר מכלי הנשק שברשותו. לא היו נפגעים. כוחות צהל שנערכו במרחב מבעוד מועד חשו למקום והרחיקו את הישראלים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הפלסטינים דיווחו שהישראלים השחיתו את אחד הקברים בבית קברות מקומי. דובר צהל מוסר כי לאחר התקרית השליחו פלסטינים אבנים אל כוחות באזור. הלוחמים נקטו נועל מעצר חשוד וירו לעבר אחד המסיתים. כוחות צהל ערוכים למנוע אירועי חיכוך נוספים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, והדובר מדגיש כי כניסת ישראלים לשטחי A אסורה על פי החוק ומסכנת את חייהם. הורים ששכלו את בניהם ובנותיהם מאז 7 באוקטובר זוהמים על צהל משום שטרם החל בהליך לחלוקת אותות גבורה וצלשים לחללים. ההורים השכולים חוששים שהנושא ייזנח בלחץ הדרג המדיני ביטחוני בניסיון להשכיח את 7 באוקטובר. יניב הרוש, אביו של עידו שנפל ב7 באוקטובר, הדגיש בשיחה עם ליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' את חשיבות העניין.
2: מדברים על הדבר הזה, אנחנו רק לא יודעים איפה זה עומד, אנחנו לא יודעים למה זה מתעכב. יכול להיות שזה באמת בשיח הביטחוני של המפקדים, ובאמת מדינת ישראל עסוקה בכל כך הרבה דברים עכשיו, והצבא עסוק ושר הביטחון, כולם עסוקים. אנחנו בסוף צריכים את הדבר הזה, לוודא שהדבר הזה קורה ושהילדים האלה מקבלים את מה שהם מגיע להם בזכות גדולה.
1: דובר צהל אומר בתגובה שהליך חלוקת האותות והצלשים היה אמור להתחיל לפני כ5 חודשים, אך נדחה בשל מבצע שהגת הערי והתמרון הקרקעי בדרום לבנון. ההליך חודש בימים אלה, אך נראה שלא יושלם לפני יום השנה השלישי למתקפת הטרור. לשכת שר הביטחון מסרה כי קץ הורה לצהל להקים ועדה בנושא. לשכתו של ראש הממשלה לא מסרה תגובה. 3 אזרחים מואשמים בהצתת בית הקפה בנדיטה ברמת גן, ככל הנראה משום שבית העסק פועל בשבת. כתב האישום נגד שלום אליהו הרשלג בן 23 ואוריאל בן אבו בן 18, שניהם תושבי ביתר עילית, הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. שמו של הנאשם האחר בן 16 אסור לפרסום בשל היותו קטין. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי בית הקפה בנדיטה שוכן בקומת הקרקע של בניין מגורים, והוא הוצת 3 פעמים, האחרונה שבהן בתחילת החודש. הפרקליטות ציינה כי הצטתו סיכנה את חייהם של הדיירים וביקשה לעצור את 3 הנאשמים עד תום ההליכים נגדם.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית: ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: las pilas. Para más información, anda online a birdparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
1: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסימום זלג.

שש דקות אחרי השעה אחת. אתם מאזינים לרדיו כל דומנה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע 31 בחודש יולי 2026. כן, יש אנשים שחוגגים יום הולדת היום ומחר ומחרתיים, ובכלל, האם אנחנו זוכרים אותם, ניגשים, מפתיעים? וזה לא סתם תאריך, זה יום חג שלהם. אני רוצה להקדיש את התוכנית הזו לכל מי שחוגג, לא משנה מה הוא חוגג, הכל מהכל רק. אם עלתי נתקן ברדיו כל דימונה מדי יום שישי מהשעה 1 ועד השעה 2, כל המקצבים חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, כל דבר שיביא אותנו לאנרגיות אחרות, לתחושה, להתנהגות אחרת. מה היא? יותר בשמחה. אז כל דבר הוא ממש קטן וקל עלינו בהחלט. אז אנחנו לשידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות הסומונים, כן, בראש ובראשונה 106 FM. ואחר כך דומיין, כתובת אינטרנט יש לנו, rt106.co.il, ואפליקציות, TuneIn Radio, CastBox, R-Live, רדיו, כן, ורדיו גרדן, כך שאפשר למצוא אותנו בכל האפליקציות, לא משנה איכן אתם נמצאים, תתחברו, ואנחנו איתכם נשתדל לתת מענה ככל שרק אפשר. אני מניח שאתם מרגישים קצת שינוי בתכנים, בעריכה המוזיקלית. אז כן, נותנים על זה את הדעת, כי המאזינים, זה הדבר, נכון? זה החזית, זה הקליינט. מר אברהם ביטון על המוזיקה הכללית. כן, כל מי שמצטרף, מי שכותב לנו, צהריים טובים, סוזן. צהריים טובים, שוקי. האזנה מדהימה, ציון. אנחנו יוצאים לדרך, מיד. אני מקסימום זלג. האזנה מדהימה לכולם.

קנדל, זה ולא אחר. אפרו-האוס, לטיני כמובן, 2026. יש כאן שילוב, איזשהו מעבר בין המוזיקות. זה עולם בפני עצמו המוזיקה, אז לעשות הקבלה. ואפרו, הבסיס של המוזיקה הלטיני. בכלל, דרום אמריקה מגיע כמובן מאפריקה. אין פה בכלל ויכוח. כי זה הבסיס. ואין אם זה הפריטה שהגיעה יחד עם מגלי הארצות ואנשים מאירופה, בואכה לכלי ההשקה, באפריקה, ועוד כלי נשיפה, הכל מתחבר לכדי הרמוניה מעניינת מאוד.

הנה, השיר האלמותי הזה, למבדה, ובכלל סיפור של ילדה שהייתה בקיוסק של אבא שלה, או קיוסק החופים, כמו שזה נראה כך, ומתאהבת התאהבות של גיל הנעורים המאוד מאוד מאוד צעיר, ומי שם מתפתחת הלמבדה, כולל הליבוש של הלמבדה, זוכרים?

איפה זה קורה? באחד החופים בברזיל. האם זה היה בבהיה? הוואנה? לא, לא הוואנה. הוואנה זה קורה. בהיה או לינדה? דבר אחד בטוח זה סחף את היקום.

אוי, זה מעבר נפלא. הייתי אומר, לא, לא מחמיא לעצמי, מזכיר. נשמעו אל הקאסה! איזה קובני, קובני של השנה הנוכחית. אז הסלטה בהתהוותה, בקידום שלה, בפיתוח שלה,

כן, כן, מקלים. איך עושים את זה? פשוט מאוד. איך מצטרפים לריקוד? בואו נשלים את ההודעה שלך. אז מזיזים את השולחן השלוני, קושרים את הכלב, כל מיני חפצים שיכולים להפריע, ואת לוקחת את בן הזוג ורוקדת כאילו שאף אחד לא רואה. החשוב ביותר, להיסחף עם המוזיקה, עם המצב רוח, עם השמחה, עם ה...

נעימה לטינית, נעימה לטינית כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים, אמרתי כל המצבים, כל המצבים באשר הם. כאן אני רוצה לשלוח אתכם לאיזושהי קלאסיקה יחד אתכם, כן, של הג'יפסי קינג, מה אתם אומרים? הנה, פריטה מדהימה, הגשה, הרבה נשמה, פיל, איך אומר מירו? פיל, פיל, פיל, פיל, יש פה. לכו על זה, אה? מה הנחילו לעולם הג'יפסי קינג ולקהילה עצמה של הצוענים.

והג'יפסי קינג, נכון, נכון, נכון, נכון. אימא לטינית כאן ברדיו, קודם על המאזינות ומאזינים 27 דקות אחרי השעה אחת. אם אנחנו הולכים קצת לרומנטיקה, ריקרדו ור, אור, לא שתקראו לו. אמור סי אמור, סין אמור.

Ah, Ricardo Ver. וזה. אולגה טנו, לא, היא לא רוסיה, קוראים לה אולגה. מהכן היא מפורטו ריקו, והיא חצתה כבר את גיל ה-60, מלא אנרגיות. עכשיו, פורטו ריקו, אנחנו בארצות הברית, באחת ממדינות אמריקה, והמושג הזה של פורטו ריקנים, אפרופו יצא משם, השפה העיקרית, ספרדית, האנגלית היא השפה הנוספת, והמוזיקה היא בינלאומית. מה שעושה אולגה טנון, היא עברה לא מעט דברים בחיים, היא מאחדת, באמצעות המוזיקה היא מאחדת ומצביעה על כל מיני דברים שראויים לתיקון מיידי אפילו, שלא לומר דחוף. ג'סי, זה מוקדש לך באהבה גדולה מאוד, שתהיה לך שבת נפלא.

עשתה את ה-65, אבל לא אומרים גיל של אישה, כן אומרים, וזה נאה וזה נפלא וזה אמיתי, כל היתר באמת זניח, עם אנרגיות, לא יודע אם נערה גיל ההתבגרות קצת יש להם אנרגיה, כמו שהיא מופיעה בכל מקום ומקום, עושה הכל כדי לגעת באנשים, לרגש אותם, להפתיע אותם, כל סגנונות המוזיקה, היא מלכה. הנה הקטע הבא בשבא בשביל חבר יקר מאוד, הוא והסלסה זה חיבור, זה אחד ועוד אחד שווה ל3, שווה ל6, שווה ל9. לולו, זה מוקדש לך באהבה כל הסט הזה, אבל כל הסט הזה כמו שאת אוהב לזוז, לחייך ולהדביק את כולם עם אנרגיות מדהימות, תן לך חיים נפלאים, שבת מדהימה. דודו איש יקר שלי.

היא הרי הבת זוג של הריקוד, והיא מובילה, היא מובילה בהכל סיגל. למה? כי סיגל היא מלכה. היי דודו, הנה הקטע הבא. צילום, צילום, אחד שאתם רוקדים, מה אתם אומרים? בתנועה, מפזזים כזה, כאילו, מה ש...

אז יש כאלה שאומרים שהרואדה זה הדבר של הלטינית, אבל לא, לא הוא הדבר. נחת הסגנונות של הריקוד, רואדה בקומביות, בבצ'טות, וסלסה, ועוד סגנונות קלאסיים ולא קלאסיים, אבל הרואדה יש בה מין, זה מזכיר קצת ריקודי עם, מעין זוגות שמתחלפים, הבנים באמצע, הבנות בחוץ, ויש פה איזשהו ממשק כזה מעניין. מעניין, לא? אז מי שבא להרקדות, או מי שבכלל הולך להרבה סלטה, לא, לא צריך לקדם את העסק, נכון? אבל תגיעו לשם, ותבחרו את הסגנון הכי מדבר אליכם, והכי חשוב, אבל הכי חשוב, לזוז, להעיף מעליכם קלוריות. תמיד זה טוב, לא? של סלסה, 400-500 קלוריות, לא יודע מאיפה תורידו. אני צריך להוריד מהתנוך של האוזן. אתם, או אתם, מאחד שבחרתם. והחשוב ביותר זה ליהנות, ליהנות לגוף ולנפש. המהות של החיים, אורח חיים בריא,

לא, זה לא סתם נקטע, זה היה מכוון ומתוכנה. קרנבל, המלכה, האם, האלופה, זו שהיא שירה הרבה מאוד מוזיקה אחריה. סל, אחריה, כן, זה מה שאמרתי. סליה קרוז, שוקי, זה מוקדש לך באהבה גדולה מאוד, אני יודע שאתה אוהב אותה ואוהב את הז'אנר. שבת שלום ומזל טוב על התקופה.

זה לא היי די יורם. פעם לקחו את זה. היי די יורם. פשוט קרנבה.

כן, כן, זה המוזיקה הלטינית ההארדקור, המדויקת, שנגזרת מתוך סגנון הסטון. כלי נשיפה, הרבה חצרוצרות, כלי הקשה בכלל, מגוונים. לא, כלי הקשה זה...

Ah, Celia Cruz, la malcana. Magkano Portugal? Alohi, Ana Mora. אגב, אנה מורה אוהדת רצינית מאוד של ישראל, עשה שיתופי פעולה עם אמנים, ובעיקר בפרויקט של עידן רייכל, עידן רייכל, עם סבדו, או בגרסה העברית, יש אמת בדברים שאת אומרת. לאישה תגיד, תמיד יש אמת במה שהיא אומרת, היא הרבה יותר חכמה ממני, היא הרבה יותר חושבת ממני, היא גם מציקה לפעמים, אבל זה חלק מהעניין, לא? להצקה טובה, באהבה. אנה מורה.

גבריאל פורטו, תמי בל, שבת שלום. אשת החינוך המדהימה. שבת נפלאה. תודה על כל הפרגונים והברכות.

וואו, איזה אמנית עצמתית, והיא אופופו, ממש, אוטוטו אמורה להגיע ארצה. אנחנו ממשיכים. קרול ג'י. עשתה המון, המון, המון לגבי התודעה והמודעות, ובעיקר מודעות של בנות נוער. כל מיני חרמות, דימוי גוף, מה לא?

R&B או מה שמכנים מוזיקה שחורה, זה דימוי, לא כל כך אוהב את השימוש הזה, אבל יש לו מסור משום העברת מסרים עם מקצבים די מבנה כזה, ביטים קבועים, אבל המסרים הם כל כך חזקים ועוצמתיים, ואם מדובר בדימוי גוף, ואם מדובר בחרמות ובפגיעות באחר, דרך זה להעביר את המסר של לא, לא, לא, לא, וואה, זה מברך. אז כל פלטפורמה שתהיה לרשותנו כדי להעביר את המסרים האלה ולהכין, הנה אנחנו בחופש

0: עוד מאזינה יקרה,
1: אדריאנה קאוקיוט,
0: מריה בתנה. עמי, זה מוגש לך.

מי זמרת ברזילאית אחת, מריה בתנה, לאימא והיוצרת, והאמירה של ברזיל, הלוי גל קרוסה, עם הרכבת האחרונה של 11, אני אספיק לראות את אימא שלי, או בהתחללות לפבלות, כן? בקרוניות, או לפגוש את אהובי. זה הלבטים של גל קרוסה. רקע הצלילים האלה, אני אומר לכם תודה תודה שבחרתם להיות יחד איתי, תודה לחברים כאן באולפן. תעקבו אחרי לוח השידורים של רדיו קול דימונה, המגוון, נותן גם מענה לצרכים של כל אחד ואחת. אם יש לכם משהו לומר, דברו עם המנהלים, בהחלט. אני מקסים המזלג בברכת שבת שלום, נשתמע בפעם הבאה, אור ואהבה, שלום, ביי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. המרד בגדוד צבר בגבעתי, 14 מהלוחמים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר והותחו משירות קרבי. גזר הדין ניתן במשפט שניהל מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמקה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי שני לוחמים שנטשו את הבסיס אתמול, עכשיו הוא אליו הלילה, ישפטו במועד אחר. לוחם אחד טרם התייצב ודובר צה"ל מסר כי הוא ישפט וגזר דינו ישקף את חומרת המעשה. כתבתנו מציינת כי כ-80 מלוחמי גדוד צבר שעזבו אתמול את הבסיס, עכשיו הוא אליו, השתתפו במהלך השבת בהליך חינוכי שיעבירו להם מפקדיהם כדי לחזק בקרבם את המשמעת ולהטמיע בהם את ערכי צה"ל. צה"ל חיסל ברצועה מחבל בכיר שהשתתף בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני, ופיקח על חטיפת גופתו של האזרח התאילנדי סודיסק רינטלק שנרצח בבארי ב-7 באוקטובר. דובר צה"ל מוסר כי מפקד מחנות המרכז בארגון קטאיב אל מוג'אידין, אחמד כפנה, חוסל באמצע השבוע בתקיפה אווירית בדרום הרצועה. במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור רבים והוגדר איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. רכז הביטחון של ההתנחלות מיצד שבגוש עציון סיכן ניסיון של פלסטיני לחטוף את נשקו, הוא ירה בתוקף ברגלו. דובר צה"ל מוסר כי רכז הביטחון יצא אל השטח בעקבות דיווח שקבוצת פלסטינים השליכה אבנים אל רועה צאן ישראלי, תושב אחת החוות באזור גוש עציון. הבוקר היה עימות בין פלסטינים לקבוצת ישראלים שבאו אל פאתי שכם, שבוע לאחר הפיגוע בכפר תל שמדרום לה. פלסטינים יידו לעברם אבנים ואחד הישראלים ירה באוויר מכלי הנשק שברשותו לא היו נפגעים. כוחות צה"ל שנערכו במרחב מבעוד מועד חשו למקום והרחיקו את הישראלים. על פי דיווח פלסטיני, הישראלים השחיתו את אחד הכפרים בבית כברות מקומי. נמשך הקטל בדרכים. בנהריה נהרגה אישה בת 67 מפגיעת מכונית, ביתה בת 27 נפצעה בינוני, נהג המכונית בן 76 נפצע קל. הבוקר נהרג צעיר כבן 20 בהתנגשות מכוניתו באוטובוס ריק מנוסעים בכביש 90 ליד צומת מסוף אלנבי. בכניסה ליישוב קלנית בגליל התחתון נפצע אנושות רוכב טרקטורון כבן 50 בתאונה עצמית. גל החום הכבד שיחל מחר מעורר חשש לשריפות גדולות ברחבי הארץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לציבור לנהוג באחריות ובערנות ולהישמע להנחיות הגורמים המוסמכים.
2: אני מבקש לקרוא לכולכם, במיוחד למטיילים שבכם, לנהוג בזהירות ובערנות, להתרחק ממקומות שעלולים להיות מסוכנים, במיוחד בצפון הארץ, שם צפוי מזג אוויר קשה עוד יותר. נא להיות ערניים, לשתף פעולה עם כל גורמי החירום וההצלה, הכבאות, להיות ערניים למציתים למיניהם.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

Hello? Can you hear me now? Sorry.

silence remembers.

Si algún día me escuchas, solo quédate un segundo.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

feeling they call the rising sun. And it's been the ruin of

Un peu plus fort, non?

Dublin. You're absolutely right.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

Flow over my body and give me oxygen.

Ha ha ha.